lo se iwosan fun ese re bi o ba pinu lati yi pada eh iwo iyawo ile mo dodo re o iwo to je wipe tori ka ma ba jiya o la se ya ma jiya lo fa loko re ni joko ile mo tojo awon momo toju ile o je kemi lo mo se ki mo mo wale sugbon a ba o nbi afi o si yara oni kini yara oni lekeji lo mo wo kakiri pelu ro laya o ne we fa won mo ba ti fun olonje tan eyan mo e mo lo se ile nkule ni lo ba bere si ni soso kuso kakiri adugbo ha ba mi lo korin kan oni